ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. უსაფრთხოება და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში, საერთაშორისო კონფერენცია ბაქოში. ულრიხ შმიდი, სამხრეთ კავკასიაში რეგიონულ თანამშრომლობაზე სამშვიდობო ინიციატივების გავლენა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ეკვალანში გამოქვეყნებული ცრუწმენო სტატია აზერბაიჯანის საელჩო მოპასუხა. ახლა კი ვცლა. 7 სექტემბერს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს დაურეკა. სატელეფონო საუბრის დროს სახელმწიფო მეთაურ

მა განიხილეს ეკონომიკური საფაჭრო და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის არაერთი აქტუალური საკითხი. შეთანხმებას მიაღწიეს ორმხრივი ურთიერთობების სხვადასხვა დონეზე გახმავების შესახებ. რვა სექტემბერს შვეიცარიის სან-გალენის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მულტიკულტურალიზმის ანალიზის ცენტრისა და ევროპაში მმართველობისა და კულტურის ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით ბაქოში გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „უსაფრთხოება და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში“. კონფერენციაზე განხილული იქნება სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის მომავალი, 44-დღიანი ომის შემდეგ რეგიონში მიმდინარე ცვლილებები, სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო კავშირების განვითარება, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეკონომიკური ინტეგრაცია, ტრაფის პროექტი, შესაძლო გარერისკები, ასევე ევროკავშირის როლი რეგიონში, გრადი თანამშრომლობისა და კავშირის განმტკიცებაში. ღონისძიება ასევე ფოკუსირებული იქნება სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი მშვიდობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფაზე, ახალი კავშირის შესაძლებლობების შექმნასა და რეგიონის საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტებში ინტეგრირებაზე. ბაქოს კლიმატის მოქმედების კვირეული 2026 გრძელდება. ღონისძიების მეორე დღეს გაიმართება 5 პანელური სესია, გვერდითი ღონისძიებები და მრგვალი მაგიდები. აღსანიშნავია, რომ ბაქოს კლიმატის მოქმედების კვირეული, რომელიც უკვე მესამედ ტარდება, წელს პირველად იმართება გაერის კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის კლიმატის კვირეულის პარალელურად. ღონისძიებები, რომლების 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების პრაქტიკულ განხორციელებას, საერთაშორისო თანამშრომლობას და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების გაძლიერებას COP21-ის წინა დღეს ეძღვნება. სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესები აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის რეგიონული თანამშრომლობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივის შექმნილი შესაძლებლობები და პროცესების შესაძლო გავლენა რუსეთის პოზიციაზე რეგიონში საერთაშორისო ექსპორტული წრეების ყურადღების ცენტრშია. ეს მოსაზრება გამოსცა ევროპაში მმართველობისა და კულტურის ცენტრის აკადემიური საბჭოს წევრმა ულრიხ შმიდმა. შვეიცარიაში სენტ-გალენის უნივერსიტეტის ფარგლებში მოქმედი საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მულტიკულტურალიზმის ანალიზის ცენტრისა და ევროპაში მმართველობისა და კულტურის ცენტრის მიერ ერთობლივად ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე უსაფრთხოება და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში გამოსვლისას. ამავე დროულად განსაკუთრებით საინტერესოა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ახალი სამშვიდობო პროექტის მიერ რეგიონული თანამშრომლობის თვალსაზრისით შექმნილი შესაძლებლობები. ამ პროცესის უფრო ფართო გეოპოლიტიკური შედეგები, კერძოდ ასევე მნიშვნელოვანია განხილვის თემა სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის პოზიცია, შესაძლო გავლენა და სინამა. გამოქვეყნდა დიდ ბრიტანეთში აზერბაიჯანის საელჩოს მრჩევლის გვინელ სალიმოვას საპასუხო წერილი დე გუარდინის გამოქვეყნებული მიკერძოებულ სტატიასთან დაკავშირებით. წერილში აღნიშნულია, რომ ავტორი შეხედულებების საწინააღმდეგოდ სადავო ფილმი შეიცავს შოვინისტურ პოზიციას და არ ასახავს ამჟამინდელ რეალობას. ასევე ხაზგასმულია, რომ წარსული კონფლიქტის განხილვისას უნდა იქნეს გათვალისწინებული აზერბაიჯანელი ხალხის მიერ განცდილი ტრაგედიები, ოკუპაციის ჰუმანიტარული და სოციალური შედეგები, ასევე მიმდინარე ნაღმების საფრთხე. წერილში ასევე ყურადღება გამახვილდა იმ ფაქტზე, რომ წარსული კონფლიქტის მიზეზის სომხეთის მიერ აზერბაიჯანის მიწების ოკუპაცია იყო და რომ აზერბაიჯანში ტერიტორიული მთლიანობა 2020 წელს აღადგინეს. ხაზგასმული იყო, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მდგრადი მშვიდობის უზრუნველყოფის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული და რომ მშვიდობისა და ნორმალიზაციის პროცესის კონკრეტული შედეგები უკვე განიხილეს ორი ქვეყნის ლიდერების ბოლო შეხვედრაზე. ამასთან დაკავშირებით აღინიშნა, რომ განიხილეს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა, საზღვრების დელიმიტაცია და რეგიონული დამაკავშირებელი პროექტების განხილვა. აზერბაიჯანი მხარე ყურადღებას ამახვილებს არა წარსული კონფლიქტის შედეგად შექმნილ განხეთქილებებზე, არამედ მშვიდობაზე, თანამშრომლობაზე და ურთიერთდაკავშირებაზე. აღინიშნა, რომ ის მხარს უჭერს ნდობის

დამკიდების მიმართველებით მიღწეულ დადებით შედეგებზე ფოკუსირებას. აზერბაიჯანის გეოგრაფიულმა მდებარეობამ და მის მიერ განხორციელებულმა სატრანსპორტო პროექტებამ ის ჩრდილოეთსა და სამხრეთის მიმართულებით არსებული გეოპოლიტიკურ კონფლიქტებს შორის მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ წერტილად იქცა. ამ მხრივ აზერბაიჯანის ინიციატივით შემუშავებული სხვა დერეფნის საქმიანობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რეგიონის სატრანსპორტო და ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოვებაში. ეს მოსაზრება უსაფრთხოება და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას გამოსვლა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მულტიკულტურალიზმის ანალიზის ცენტრის საბჭოს თავმჯდომარემ ფარიდ შაფიევმა. მისი თქმით, აზერბაიჯანს ამ დისკუსიებში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, როგორც თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის, ასევე მის მიერ განხორციელებული რეგიონული ინიციატივების გამო, რუკის და თვალიერებისას ნათლად ჩანს, რომ აზერბაიჯანი მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ მდებარეობაში მდებარეობს ჩრდილოეთსა და სამხრეთში არსებულ ორ კონფლიქტურ ზონას შორის. ამავე დროულად შუა დერეფნის ამჟამინდელი ფუნქციონირება მიუთითებს, რომ აზერბაიჯანის როლი ევრაზიულ სატრანსპორტო კავშირში დღითიდღე იზრდება.

ისკენ მიგვიწვის საერთაშორისო რადიო 95. აზერბაიჯანელები საქართველოში ყველაზე მრავალრიცხოვან ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 233024 ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს, რაც მოსახლეობის საერთაშორისო 6.3% შეადგენს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა მუსლიმია. აქედან სავარაუდოდ, არაოფიციალური მონაცემებით დაახლოებით 60% შიიტი, დანარჩენი კი სუნიტური ისლამის მიმდევარია. მცირე რაოდენობის სალაფიტი აზერბაიჯანელებიც გვხვდებიან. რეგიონული განაწილების თვალსაზრისით აზერბაიჯანელები საქართველოში ძირითადად 4 რეგიონში არიან წარმოდგენილი: ქვემო ქართლი, კახეთი, შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი. ასევე კომპაქტურ დასახლებებს ქმნიან თბილისში. აზერბაიჯანელთა ყველაზე დიდი რაოდენობა გვხვდება ქვემო ქართლში, სადაც მათი პროცენტული მაჩვენებელი 41.75% აღწევს. მუნიციპალიტეტების მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვხვდება მარნეულში 83.77%. ასევე აღსანიშნავია დმანისი, ბოლნისი, გარდაბანი, წალკა და თეთრი წყარო. ცნობილი აზერბაიჯანელები რუსეთის მიერ ქართლ კახეთსა და შემდგომში ამიერკავკასიის დაპყრობამ, ასევე მეფის ნაცვლის თბილისში დაფუძნებამ ეს ქალაქი ამიერკავკასიის პოლიტიკურ და კულტურულ ცენტრად აქცია. კავკასიელი ერების ინტელიგენცია, მათ შორის აწუკეს ბაქოსა და ელიზავეთ პოლის, იგივე განჯის გუბერნიიდან აზერბაიჯანელი მოაზროვნებიც აქეთ გამოეშურნენ. მათგან ყველაზე ცნობილი იყო ეს სამეული: მირზა შაფი ვაზეჰი, პოეტი და განმანათლებელი, რომელმაც თბილისში გახსნა სალონი, სადაც საუბრობდნენ ფილოსოფიაზე, კულტურაზე და პოეზიაზე. აბასყული აღაბაქი ხანოვი, პოეტი, მთავარ მართებლების თარჯიმანი და მეცნიერი. იგი არის ავტორი გეოგრაფიის, ფიზიკის, ისტორიის, სახელმძღვანელოებისა და რომის მიერ რუსულად შედგენილი სპარსული ენის გრამატიკა კარგახანს ისწავლებოდა თბილისის გიმნაზიაში. და მირზა ფათალი ახუნდოვი, განმანათლებელი და კავკასიის მოლიერად წოდებული პირველი დრამატურგი და მუსლიმურ აღმოსავლეთში კრიტიკული აზროვნების თავმდგენი. იგი 1834 წელს ჩამოვიდა თბილისში და 1878 წელს თბილისშივე საკუთარ სახლში აღესრულა, სადაც ახლა მისი სახელობის მუზეუმი და აზერბაიჯანელთა კულტურის ცენტრია გახსნილი. დაკრძალულია დღევანდელ ბოტანიკურ ბაღში, იმხანად თბილისის მუსლიმთა ვრცელ სასაფლაოზე. მირზა ფათალი ახუნდოვის პიესა „ლენქორანის ხანის ვეზირი“ თარგმნილია აკაკი წერეთელის მიერ და წლების განმავლობაში ქართულ სცენაზე აქტიურად იდგმეოდა. მირზა ფათალი ახუნდოვის დამსახურება აგრეთვე ქალაქ გორის პედაგოგიურ სემინარიაში აზერბაიჯანულ ენოვანი განაყოფების გახსნა. სწორედ მირზა ფათალი ახუნდოვის გავლენა და მისი სკოლის გაგრძელება 1906 წელს თბილისში ჯალილ მამედყულიზადესა და ომარ ფაიგ ნემანზადეს თაოსნობით სატირული ჟურნალ

აზერბაიჯანულ საბავშვო ლიტერატურის ფუძემდებელი. 1901 წლიდან ცხოვრობდა ბაქოში, გარდაიცვალა აზერბაიჯანში 1959 წელს. ქართული სახელმწიფო ებრიობისათვის მნიშვნელოვანია და მისაბადი პოლიტიკური ფიგურა იყო ფარიხანუმ სოფიევა. იგი 1918 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 34 წლის დამოუკიდებელ კანდიდატად იყიდა კენს და გაიმარჯვა კიდეც. იგი მსოფლიოს პირველი მუსლიმი დეპუტატი ქალი იყო. დაიბადა ყარააზიის დღევანდელი გარდაბანის სოფელ ყარაჯალაში. კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებმა იგი გააკულაკეს, დაუხრიტეს ძმები, თვითონ 1953 წელს გულის შეტევით გარდაიცვალა. მირზა ჰუსეინ ჰასანზადე, იგი საქართველოს მუსლიმთა ეროვნული საბჭოს წარდგენით 1918 წელს სექტემბერში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საბჭოს 4 დეპუტატიდან ერთ-ერთი იყო. დაბადებული 1880-იან წლებში ორთა ჭალაში, მან ნარიმან ნარიმანოვთან ერთად დღეს უკვე მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის სკოლა გახსნა და მისი პირველი დირექტორის თავადვე იყო. 1920 წელს სახალხო მასწავლებლის წოდება მიენიჭა. 1912 წელს მან გამოსცა სახელმძღვანელოს სახელწოდებით თათრული ანბანი. გარდაიცვალა 1957 წელს. გადმოცემის თანახმად, ნოე ჟორდანიას ინიციატივით გმირობის ორდენით დაჯილდოვდა ალი მეტსახელად ჩოფურა მარნეულის რაიონის სოფელი აშაღის არალიდან. 1918 წლის სომხეთ-საქართველოს ომში ის მეტყვიამ რქვევე ყოფილა და რამოდენჯერმე გამოუჩენია თავი მშობლიური მიდამოების დაცვისას. როგორც მაშინდელი ქართული პრესა იუწყება, ბორჩალოელებმა ომში ორი ესკადრილია ჩამოაყალიბეს და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში მოქმედებდნენ. ბოლშევიკურმა პერიოდმა ნეგატიური როლი ითამაშა საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანლების ინტეგრაციის საქმეში. მათი ქვეყნის მართვაში ჩასართავად უკვე არავინ აგულიანებდა და შედეგად საქართველოში სკოლადამთავრებულები უმეტესად აზერბაიჯანში მიდიოდნენ უმაღლესი განათლების მისაღებად და სამუშაოდ. ამის გამო აზერბაიჯანში მარტო მეცნიერების სხვადასხვა დარგში 100-ზე მეტი ცნობილი პირია წარმოშობით საქართველოდან. ასევე დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილი პოლიტიკაში, ბიზნესსა და კულტურაში. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. უსაფრთხოება და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში, საერთაშორისო კონფერენცია ბაქოში. ულრიხ შმიდი, სამხრეთ კავკასიაში რეგიონულ თანამშრომლობაზე სამშვიდობო ინიციატივების გავლენა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს.

გამოქვეყნე მული ჩულცმენო სტატია აზერბაიჯანის საელჩო მოპასუხა. ახლა კი ცვლა. 7 სექტემბერს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს დაურეკა. სატელეფონო საუბრის დროს სახელმწიფო მეთაურებმა განიხილეს ეკონომიკური, საფაჭრო და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის არაერთი აქტუალური საკითხი. შეთანხმებას მიაღწიეს ორმხრივი ურთიერთობების სხვადასხვა დონეზე გახმავების შესახებ. რვა სექტემბერ შვეიცარიის სან-გალენის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მულტიკულტურალიზმის ანალიზის ცენტრისა და ევროპაში მმართველობისა და კულტურის ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით ბაქოში გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „უსაფრთხოება და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში“. კონფერენციაზე განხილული იქნება სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის მომავალი, 44-დღიანი ომის შემდეგ რეგიონში მიმდინარე ცვლილებები, სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო კავშირების განვითარება, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეკონომიკური ინტეგრაცია, ტრაფის პროექტი, შესაძლო გარე რისკები, ასევე ევროკავშირის როლი რეგიონში, მდგრადი თანამშრომლობისა და კავშირის განმტკიცებაში. ღონისძიება ასევე ფოკუსირებული იქნება სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი მშვიდობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფაზე, ახალი კავშირის შესაძლებლობების შექმნასა და რეგიონის საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტებში ინტეგრირებაზე. ბაქოს კლიმატის მოქმედების კვირეული 2026 გრძელდება. ღონისძიების მეორე დღეს გაიმართება 5 პანელური სესია. გვერდითი ღონისძიებები და მრგვალი მაგიდები. აღსანიშნავია, რომ ბაქოს კლიმატის მოქმედების კვირეული, რომელიც უკვე მესამედ ტარდება, წელს პირველად იმართება გაერო-ს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის კლიმატის კვირეულის პარალელურად. ღონისძიებები, რომლებიც 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების პრაქტიკულ განხორციელებას, საერთაშორისო თანამშრომლობას და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების გაძლიერებას COP21-ის წინა დღეს ეძღვნება. სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესები აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის რეგიონული თანამშრომლობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივის შექმნილი შესაძლებლობები და პროცესების შესაძლო გავლენა რუსეთის პოზიციაზე რეგიონში საერთაშორისო ექსპორტული წრეების ყურადღების ცენტრშია. ეს მოსაზრება გამოსქვა ევროპაში მმართველობისა და კულტურის ცენტრის აკადემიური საბჭოს წევრმა ულრიხ შმიდმა. შვეიცარიაში სენ-გალენის უნივერსიტეტის ფარგლებში მოქმედი საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მულტიკულტურალიზმის ანალიზის ცენტრისა და ევროპაში მმართველობისა და კულტურის ცენტრის მიერ ერთობლივად ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე უსაფრთხოება და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში გამოსვლისას. ამავე დროულად განსაკუთრებით საინტერესოა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ახალი სამშვიდობო პროექტის მიერ რეგიონული თანამშრომლობის თვალსაზრისით შექმნილი შესაძლებლობები. ამ პროცესის უფრო ფართო გეოპოლიტიკური შედეგები, კერძოდ ასევე მნიშვნელოვანია განხილვის თემა სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის პოზიცია, შესაძლო გავლენა და სინამა. გამოქვეყნდა დიდ ბრიტანეთში აზერბაიჯანის საელჩოს მრჩევლის გვინელ სალიმოვას საპასუხო წერილი „The Guardian-ის“ გამოქვეყნებული მიკერძოებულ სტატიასთან დაკავშირებით. წერილში აღნიშნულია, რომ ავტორის შეხედულებების საწინააღმდეგოდ სადავო ფილმი შეიცავს შოვინისტურ პოზიციას და არ ასახავს ამჟამინდე რეალობას. ასევე ხაზგასმულია, რომ წარსული კონფლიქტის განხილვისას უნდა იქნეს გათვალისწინებული აზერბაიჯანელი ხალხის მიერ განცდილი ტრაგედიები, ოკუპაციის ჰუმანიტარული და სოციალური შედეგები, ასევე მიმდინარე ნაღმების საფრთხე. წერილში ასევე ყურადღება გამახვილდა იმ ფაქტზე, რომ წარსული კონფლიქტის მიზეზის სომხეთის მიერ აზერბაიჯანის მიწების ოკუპაცია იყო და რომ აზერბაიჯანში ტერიტორიული მთლიანობა 2020 წელს აღადგინეს. ხაზგასმული იყო, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მდგრადი მშვიდობის უზრუნველყოფის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული და რომ მშვიდობისა და ნორმალიზაციის პროცესის კონკრეტული შედეგები უკვე განიხილეს ორი ქვეყნის ლიდერების ბოლო შეხვედრაზე. ამასთან დაკავშირებით აღინიშნა, რომ განიხილეს ორ ქვეყნის

მას შორის სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა, საზღვრების დელიმიტაცია და რეგიონული დამაკავშირებელი პროექტების განხილვა. აზერბაიჯანული მხარე ყურადღებას ამახვილებს არაწარსული კონფლიქტის შედეგად შექმნილ განხეთქილებებზე, არამედ მშვიდობაზე, თანამშრომლობაზე და ურთიერთდაკავშირებაზე. აღინიშნა, რომ ის მხარს უჭერს ნდობის გამტკიცების მიმართველებით მიღწეულ დადებით შედეგებზე ფოკუსირებას. აზერბაიჯანის გეოგრაფიულმა მდებარეობამ და მის მიერ განხორციელებულმა სატრანსპორტო პროექტებამ ის ჩრდილოეთსა და სამხრეთის მიმართულებით არსებული გეოპოლიტიკურ კონფლიქტებს შორის მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ წერტილად იქცა. ამ მხრივ აზერბაიჯანის ინიციატივით შემუშავებული სხვა დერეფნის საქმიანობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რეგიონის სატრანსპორტო და ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოვებაში. ეს მოსაზრება უსაფრთხოება და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას გამოსვლა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მულტიკულტურალიზმის ანალიზის ცენტრის საბჭოს თავმჯდომარემ ფარიდ შაფიევმა. მისი თქმით, აზერბაიჯანს ამ დისკუსიებში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, როგორც თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის, ასევე მის მიერ განხორციელებული რეგიონული ინიციატივების გამო. რუკის და თვალიერებისას ნათლად ჩანს, რომ აზერბაიჯანი მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ მდებარეობაში მდებარეობს, ჩრდილოეთსა და სამხრეთში არსებულ ორ კონფლიქტურ ზონას შორის. ამავე დროულად შუა დერეფნის ამჟამინდელი ფუნქციონირება მიუთითებს, რომ აზერბაიჯანის როლი ევრაზიულ სატრანსპორტო კავშირში დღითიდღე იზრდება.

მა რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის საერთაშორისო რადიო 95 აზერბაიჯანელები საქართველოში ყველაზე მრავალრიცხოვან ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 233024 ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს, რაც მოსახლეობის საერთაშორისო 6.3% შეადგენს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა მუსლიმია. აქედან სავარაუდოდ, არაოფიციალური მონაცემებით დაახლოებით 60% შიიტი, დანარჩენი კი სუნიტური ისლამის მიმდევარია. მცირე რაოდენობის სალაფიტი აზერბაიჯანელებიც გვხვდებიან. რეგიონული განაწილების თვალსაზრისით აზერბაიჯანელები საქართველოში ძირითადად 4 რეგიონში არიან წარმოდგენილი: ქვემო ქართლი, კახეთი, შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი. ასევე კომპაქტურ დასახლებებს ქმნიან თბილისში. აზერბაიჯანელთა ყველაზე დიდი რაოდენობა გვხვდება ქვემო ქართლში, სადაც მათი პროცენტული მაჩვენებელი 41.75% აღწევს. მუნიციპალიტეტების მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვხვდება მარნეულში 83.77%. ასევე აღსანიშნავია დმანისი, ბოლნისი, გარდაბანი, წალკა და თეთრი წყარო. ცნობილი აზერბაიჯანელები რუსეთის მიერ ქართლ, კახეთსა და შემდგომში ამიერკავკასიის დაპყრობამ, ასევე მეფისნაცვლის თბილისში დაფუძნებამ, ეს ქალაქი ამიერკავკასიის პოლიტიკურ და კულტურულ ცენტრად აქცია. კავკასიელი ერების ინტელიგენცია, მათ შორის აწუკეს ბაქოსა და ელიზავეთ პოლის, იგივე განჯის გუბერნიიდან აზერბაიჯანელი მოაზროვნეებიც აქეთ გამოეშურნენ. მათგან ყველაზე ცნობილი იყო ეს სამეული: მირზა შაფი ბაზეჰი, პოეტი და განმანათლებელი, რომელმაც თბილისში გახსნა სალონი, სადაც საუბრობდნენ ფილოსოფიაზე, კულტურაზე და პოეზიაზე. აბასყული აღაბაქიხანოვი, პოეტი, მთავარ მართებლების თარჯიმანი და მეცნიერი. იგი არის ავტორი გეოგრაფიის, ფიზიკის, ისტორიის, სახელმძღვანელოებისა და რომის მიერ რუსულად შედგენილი სპარსული ენის გრამატიკა კარგახანს ისწავლებოდა თბილისის გიმნაზიაში. და მირზა ფათალი ახუნდოვი, განმანათლებელი და კავკასიის მოლიერად წოდებული პირველი დრამატურგი და მუსლიმურ აღმოსავლეთში კრიტიკული აზროვნების თავმდგენი. იგი 1834 წელს ჩამოვიდა თბილისში და 1878 წელს თბილისშივე საკუთარ სახლში აღესრულა, სადაც ახლა მისი სახელობის მუზეუმი და აზერბაიჯანელთა კულტურის ცენტრია გახსნილი. დაკრძალულია დღევანდელ ბოტანიკურ ბაღში, იმხანად თბილისის მუსლიმთა ვრცელ სასაფლაოზე. მირზა ფათალი ახუნდოვის პიესა „ლენქორანის ხანის ვეზირი“ თარგმნილია აკაკი წერეთელის მიერ და წლების განმავლობაში ქართულ სცენაზე აქტიურად იდგმებოდა.

Мирза Патали Ахундови замсахуреба агретве калапкорис педагогур семинарияши азербайджанул эновани ганаყოფების გახსნა. Соред Мирза Патали Ахундовис гавлена да миси школис гагрзелеба 1906 წელს თბილისში ჯალილ მამედყულიზადესა და ომარ ფაიგ ნემანზადესთა ოსნობით სატირული ჟურნალის მოლა ნასრედინის დაარსება და გამოცემა. ამ ჟურნალმა მალე მოიპოვა საყოველთაო აღიარება და საქართველოს ფარგლებს გასცდა. რუსეთის ჟანდარმერიამ რამოდენჯერმე დაარბია სტამბა და აკრძალა ჟურნალის გამოცემა. ამ ჟურნალში დაბეჭდილი ავტორთა თაობის შემდგომში მოლა ნასრედინელთა თაობა ეწოდა. თბილისში არის დაბადებული წარმოშობით სარვანელი დღევანდელი მარნეული აბდულა შაიგი. 1891 წელს იგი მეექვსე კლასამდე თბილისის მუსლიმურ საერო სკოლაში სწავლობდა. იგი იყო პოეტი, მწერალი, დრამატურგი, პუბლიცისტი, პედაგოგი და დღეს მთავარი აზერბაიჯანული საბავშვო ლიტერატურის ფუძემდებელი. 1901 წლიდან ცხოვრობდა ბაქოში, გარდაიცვალა აზერბაიჯანში 1959 წელს. ქართული სახელმწიფო ებრიობისათვის მნიშვნელოვანია და მისაბაძი პოლიტიკური ფიგურა იყო ფარი ხანუმ სოფიევა. იგი 1918 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 34 წლის დამოუკიდებელ კანდიდატად იყიდა კენს და გაიმარჯვა კიდეც. იგი მსოფლიოს პირველი მუსლიმი დეპუტატი ქალი იყო. დაიბადა ყარააზის დღევანდელი გარდაბანის სოფელ ყარაჯალაში. კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებმა იგი გააკულაკეს, დაუხრიტეს ძმები, თვითონ 1953 წელს გულის შეტევით გარდაიცვალა. მირზა ჰუსეინ ჰასანზადე, იგი საქართველოს მუსლიმთა ეროვნული საბჭოს წარდგენით 1918 წელს სექტემბერში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საბჭოს 4 დეპუტატიდან ერთ-ერთი იყო. დაბადებული 1880-იან წლებში ორთა ჭალაში, მან ნარიმან ნარიმანოვთან ერთად დღეს უკვე მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის სკოლა გახსნა და მისი პირველი დირექტორის თავადვე იყო. 1920 წელს სახალხო მასწავლებლის წოდება მიენიჭა. 1912 წელს მან გამოსცა სახელმძღვანელო სახელწოდებით თათრული ანბანი. გარდაიცვალა 1957 წელს. გადმოცემის თანახმად ნოე ჟორდანიას ინიციატივით გმირობის ორდენით დაჯილდოვდა ალი მეტსახელა ჩოფურა მარნეულის რაიონის სოფელი აშაღის არალიდან. 1918 წლის სომხეთ-საქართველოს ომში ის მეტყვიამ რქვევე ყოფილა და რამოდენჯერმე გამოუჩენია თავი მშობლიური მიდამოების დაცვისას. როგორც მაშინდელი ქართული პრესა იუწყება, ბორჩალოელებმა ომში ორი ესკადრილია ჩამოაყალიბეს და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში მოქმედებდნენ. ბოლშევიკურმა პერიოდმა ნეგატიური როლი ითამაშა საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანლების ინტეგრაციის საქმეში. მათი ქვეყნის მართვაში ჩასართავად უკვე არავინ აგულიანებდა და შედეგად საქართველოში სკოლა დამთავრებულები უმეტესად აზერბაიჯანში მიდიოდნენ უმაღლესი განათლების მისაღებად და სამუშაოდ. ამის გამო აზერბაიჯანში მარტო მეცნიერების სხვადასხვა დარგში 100-ზე მეტი ცნობილი პირია წარმოშობით საქართველოდან. ასევე დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილი პოლიტიკაში, ბიზნესსა და კულტურაში. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.